Angkat. Kamari teh nepangan ka bumi na unen sareng inoh nyaeta ngobrolkeun ngeunaan aya kajadian-kajadian anu memang rada aneh nyaeta domba kukutan masyarakat teh bet aya nu meregasa aya nu ngarogahala tapi anu dibawana dagingna hungkul kulu jeung jeroana mah numpra we di kandang gitu. Ya kajadian teh memang sejadi talung tiku si konseling OGK Danu di sagedengeun kedah ngungkulan kumacarana ngungkulan kaayaan karaman urang lajengkeun serial si konseling ngalana dina jejer carios Teureuh si konseling Magelaran karya Bagus Respati.

0: Teh naon sih kunen? Naon anu dibadamikeun dina eta riungan teh? Silaing mah pan milu kana eta riungan teh lain. Unen jeung pamajikanna silih teuteup. Paroman unen sepapias aya getihan da puguh nyaho asep danu teh kawilang galak pisan.
1: Maksud Asep teh hasil tina riungan tadi di balai pasewakan gitu.
0: Apan tadi si Laing milu hadir kana riungan jeung si Sanata teh? Jalma anyar pinanggih anu milu ngatur di lembur. Coba bijakeun ka dewe. Naon anu jadi hasilna tina riungan teh?
2: Kunaon mane? Gering.
1: Naon gitu?
2: Eta batuk wae ngohoh teh tadi leuwih obatan aya kitu teh Unen.
1: Oh, iyo beda atuh, Dik. Sip, duh, mohon. Mohon kamari. Salah, iyo, salah. Nanti, barang tuang. Seperti tuangan gorengan.
2: Kuma. Kuma. Hasil kamari riungan deh. Hah? Kalah gak huleng. Bejakeun ka dewek, naon anu jadi hasilna?
0: Nyieuna pamajikan Unen gancang milu nyarita ditujukeun ka salakina.
3: Sok bae atuh bejakeun, Kang. Nada kurarasaan mah teu naon atuh udah lain Rusia eta mah.
0: Si Ido nyerengeh seuri bari terus milu nyarita.
2: Atuh. Pamajikan Ilaing mengerti, kening oi. Jadi kuayana gitu lah wihane, tak ayuna gerak terus terang we, ka obos Asep Danu. Ulah ngadaguan ditampiling ku dewek, siapa ngerti?
0: Unen ngabagikan panetep nak Asep Danu jeng si Idoi, anu dari yuk sarila, atau sarila tutuk, dina sikap anu jumago pisan.
1: Asep tentang giring kara riungan atuh ka ditu. Nah, anu juga mana tadi teh Asep jeung Idoy teh kitu.
0: Si Idoy mun sareng bari nyarita deui.
2: Kasih kurang ajar. Si teh manuk sia. Si Laing teh kudu malik tatanya deui ka dewek duaan jakehen. Make jeung tatanya keur ka mana sagarupa sia teh Unen. Reka mana-mana oge, naon urusan aja ngilaing itu. Kolot aing oge lain sih teh. Make jeung hayang nyaho kana urusan dewek ya. Rupa teh kaya mah geura jawab, ya. Naon rupa anu ditanyakeun ku obos Asep dina poe ieu sia teh nu. Jadi aing kabawa teu balik ngomong teh. Sok baru ngomong anu bener sih ya. Bisa ditampiling satu urun-urun ku dewek ya. Unen.
0: Unen meredei kekerjaman panona. Kesasasa gampleng-gampleng we ditampilingan ku si Idoy.
1: Ku rarasaan mah anu dicaritakeun ku saderek Sanata teh aya nyata sangkan saksuna mah lalaki ngora jeung anu geus kolot. Tapi masih kene boga kawani jeung tanaga diharapkeun bisa gawe bareng dina harti ngahijikeun. Kira ngahijikeun naon tadi teh tanaga, waktu jeung pikiran. Itu dina bangsa nyingareupan kakuatan karaman. Itu dah.
0: Asep Danu jebi bari nyarita.
1: Si Sanata bener-bener jumago pisan. Make jeung wawanianan rek ngalawan kakuatan karaman sagala rupa.
2: Terus kumaha tah sikap Ilaing teh Unen?
1: Nah rek milu ngagabungkeun diri jeung si Sanata atawa kumaha? Yo, ari agang mah kumaha ramena we, Sep. Da apanan tuang rama oge nya kidal.

0: Anu malah baris mapak datangna karaman bareng sareng saderek sanata. Sarua we jeung sosoroh koyor atuh ngalawan ka karaman samernyawa mah. Naon ieu teh geus barosan hirup? Ah, pangasih lemur teh. Geus telebar ku nyawa, kitu teh kumaha ieu? Ya, dengarkan. Salah tah. Sikep ilaing jeung nu jadi bapa teh. Unen. Salah eta teh. Bet beunang ka pangaruhan ku batur. Padahal amun diingetkeun mah coba pikir ku ilaing. Naha lebar keneh ku harta banda atawa lebar ku nyawa? Eudi dieu ye. Kudu dipikir anu leuwih asak teh. Bener teu kitu, Idoy? Heh, bener teu? Ceuk Asep Danu ngareret deui ka si Idoy bade gasatiana. Si Idoy nyaringe seuri bari terus nyarita. Atuh da pada balaguh ka cida lamun nya ayeuna urang lemur nuturkeun jeung nurutkeun kana caritaan si Sanata mah. Eta mah sora we jeung hayang modar. Terus naon deui atuh nu dicaritakeun ku si Sanata dina caritaan tadi teh Unen?
1: Unen katingali rada ngahuleng sakeudeung bari mikir sarta nyarita jero hate.
0: Aing jadi curiga ya ka si Asep jeung Idoy teh. Meni tetelep pikir jeung si Gana teh lain milu unga ya teh. Tapi kalah ka bangun anu teu panuju ku sikap sakabeh pangasih lembur anu rek kalawan para karaman. Kaya kieu mah aing lamun nya oge hayang nyao. Apanan si Asep teh? Bisa nanyakeun langsung ka Kidanu anu jadi bapana, teu kudu nanyakeun ka diri aing sagala rupa. Ba ba ba. Mau dibicarakan kami.
1: Kitu gerentes hatena Unen dina waktu harita. Anu memang ka enteupan kurasa curiga ka Asep Danu jeung si Idoy. Tingali Unen kalah ka ngahuleng, Asep Danu jadi panasaran. Gancang harita nyarita deui.
0: Eh Unen, kunaon ilaing teh bet jadi ngahuleng kitu euy? Coba caritakeun anu bener naon deui cenah caritaan penting si Sanata teh ha?
1: Nyi Inoh jadi salempangeun ka salakina. Sok sieun terus disiksa ku Asep Danu jeung si Idoy anu memang geus pada-pada nyaho
2: eta. Mah make jeung kudu bingung-bingung atuh da meureunan Asep oge. Kuduna mah sarua ngarasa syukurna lantaran urang boga sikep nyaa ka ieu lembur. Ngarasa sarasib jeung anu sandiana. Jadi wajar lamun ngabela ieu lemur jeung banda urang teh.
1: Asep Danu jadi muncerang ka Nyi Inoh pamajikan Unen bari terus nyarita seremu nyentak.
0: Yeh, Sedeno. Awewe mah montong pipiluun kana ieu urusan laki sadeuleu. Anu penting maneh mah. Awewe, cicing we jempe. Nguruskeun urusan dapur we awewe mah. Ulah sok hayang nyaho urusan laki bari naoge. Jeung kana hayang ka tukang kadabur ka itu. Kadabur ka itu. Pipiluan pisan ieu teh kumaha nya?
1: Ceuk Asep Danu nitah Nyi Inoh indit ka dapur, sanajan salempang kunu jadi salaki. Atuh kapaksa harita Nyi Inoh ngoreleng terus muru ka dapur.
0: Coba nyarita nu bener euy. Naon deui cenah anu dicaritakeun ku si Sanata teh? Salian teh urang kudu ngahijikeun tenaga, waktu jeung pikiran naon deui? Naha manehna mere cara jeung jalan kumaha deuna jeung harepan kakuatan para karaman?
1: Asep Danu ngadongso ka Unen. Lantaran geus buka pikiran rangkepan, atuh Unen dina nyaritana teh teu satarabasna, gancang harita nemalan.
0: Ya sajabana ti eta mah anu

0: Sakanya ho Akang mah mimiti dina poe ieu kabehanana kudu waspada. Malah kudu tatan-tatan nyiapkeun pakarang geus anjing hareupan kakuatan Garaman.
1: Asep Danu Seuri semu sinis bari terus nyarita deui.
0: Si sanata rek sosoroh kojor meureunan ieu mah. Mangsa bodo eta mah ketang lah. Ngan lamun nepikeun kalau ba korban dewek mah moal rek pipilueun. Ngan dewek mah ngabejaan jeung ngeutan we ieu mah. Nah mending kene korban harta banda atawa ngalayang jiwa. Jadi so pikirkeun we eta mah. Ayo ah Hidoy, urang init. Buat karunya euy ngadengena oge. Sakabe pangeusi lembur geus jadi korban hajutanna si Sanata ye. Ayo ah, ring init euy mah. Geus kitu mah Asep Danu jeung Hidoy terus keluar ti jero imah. Telila Nyi Inoh datang deui ti dapur bari nanggeuy baki rek mainan inumeun jeung opil. Tapi tetela Asep Danu jeung si Hidoy geus eueuh di tempatna. Atuh Nyi Inoh terus nanyakeun ka salaki na.
2: Nah, kamarana geuning tamu teh bateuh eueuh Kang Unin?
0: Oh, tapi geus baralik, Ci. Geun keukeuh Akang mah teu ngarti ieu teh. Kunaon bet nanyakeun ka urang ieu teh? Padahal mah nanyakeun we ka bapana ka ditu ka Ki Danu. Yeung deui anu teu ngarti keur Akang mah ieu teh. Eta urang gitu. Nyi Inoh milu kerung. Bari neuteup ka salakina, telila terus milu nyarita deui.
2: Eta pugu di dieu oge. Heuk. Kitu tanu jadi kagetna teh. Lain mere sumangep atawa milu bungah jeung bagja si Asep jeung si Inan geuning. Beda pisan jeung sikapna Ki Danu nu jadi bapana.
0: Oh, memang Akang oge boga pikiran jeung rasa curiga jadina teh. Sarta anehna teh bangun anu ceuceu pisan ka Isanata teh. Anu sok padahal mah ceuk urang ieu mah. Malah Ki Danu sorangan tadi nyarita. Sakuduna mah urang arasa bunga sabab bisa tepung jeung Isanata. Bener teu? Apaan kitu ceuk Ki Danu tadi teh nyaritana teh nya?
2: Nya kitu. Di dieu oge. Ngadenge jeung ngabandungan atuh kana obrolan tadi teh. Kana lah. Unin. Anu penting mah ari keur urang mah tetep be nurutkeun kana naon rupa anu tadi dibahas jeung dirembagkeun di balai pasewakan teh. Ulah beunang disingsieunan pokona mah lah. Kuryak jadi bahan carita anu lain ye lamun nepikeun ka henteu ngarojong teh.
1: Unen jeung pamajikanna terus gunter ngobrol. Aya hal penting anu sipatna memang teu dibejakeun ka Unen ku Unen ka Asep Danu jeung si Hidoy. Yen dina mangsana nying hareupan kakuatan Karaman, Sanata alias si Koncleng mere pancen sangka nyiapkeun pakarang jarak jauh mangrupa pasar sedengkeun si Kogesan hungkulan pingpinan Karaman.

Bareng jeung lajuna waktu, beurang diganti ku peuting, lembur kancana geus dilimpudan ku pepedut hideung jeung halimun gunung anu mangrupa lalang sapeuting.

Keluarga Dahlia sedangkan di tempat sejen dina peting harita. Lamun seuk aya anu nangenan sarta ngabandungan, tangtu bakal ngerasa kaget. Di pileuweungan anu deket ka pasir Oray, di antara rajegna tatangkalan jeung sinar bulan anu ngan ukur remeng-remeng, di hareupeun hiji guha anu luareun eta guha teh katutupan ku cai anu nyuruk di luhur. Harita katingali aya dua jirim anu ngarendeng ngawaskeun ka hareup. Jirim anu kahiji jelas awewe anu setengah Oray awakna teh, muguh mata kaget jeung pikasieuneun ku kakarana ningalina oge. Sedengkeun jirim anu saurang deui mah mangrupa hiji bocah anu buligir, lain buukna ngarumbay panjang. Ngan aneh kulit sisitan atau kulitna teh sisitan kawas Oray. Numpang dina kulit sejen anu bersih, dipapaesan warna bodas herang anu ting aremblog, ting arudat meh minuhan kana sakujur awakna. Teu lila katingali eta bocah anu kulitna sisitan kawas Oray teh terus luncat ka hareup, lepasna keranan. Jerat, cileung, cileung. Gancangna keranan gerakan anu dilakukeunana. Sakapeung lompat bari setengah ngorondang. Sorot panonna di tempat anu poek semua anu hurung. Aduh matak aneh teh henteu ngatog deui jeung henteu dikakarait kana akar-akaran tatawa di tatarajong. Nusok padahal mah gerakan anu sakitu gancangna. Eta budak teh beuki lila, beuki jauh ninggalkeun guha tempat cicingna. Ngan jelas arah anu ditujuna teh siga anu muruh kalembur kancana. Sakapeung katingali ngarandeg heula, terus beungeutna cengkat ka luhur siga ningali ka awang-awang. Kadenge deui sora aneh. Nu estu upama seug aya nu kapanengan ningali jeung manggihan, piraku teu sieun da puguh memang aneh kaayaanana. Waktosna teu nyekapan deui wae. Kedah diecakeun deui wae. Serial si konseling dinten ieu. Siapun teu anu

0: Beneran, masih mau digoyang sayang. Bener, pantengin aja terus Mandi Madu Dahlia bareng Andri V. Digoyang sayang.
1: Sirah si konsleng anu ditotogkeun lempeng kana batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konsleng disodorkeun ka anu. Seduh. Seduh. Ceri. Ya. Ya. Konsleng lucap kaluhur, syukur ngajejeg kana dada si jelek.